زهایان دو گرسرا انتا گیران حکومت چادن فارغره مرنا امرنو دور سویدیا مراقی توزکین او اما شاب دور عربی سویدیا اینا انو حالا انو دور چکا او دور وکر اما چاترای مرا اما چاترانا او مرانا دور کلاوا اینا که امرنو بلیسی را دور حکرنا حکندانا زا او بلیسی را هنده کهندگا تینا او اما شاب مرا اما ایل هنده اما با هنده دور چکا گنا تاگنا حکومت چادن زا او دور کلا ارگای اما گنا کلا لیگا مرا گنا کلا بسگا تینا دلی دا نوکی نزا مرانو دور اینو حقوق اینو عالمی تینا زا تبک چندگا مرانو اوتیزا تینا حکومت چادنگا تا درکو دلی دا نوکی نزا تافو تینا انرین منیستر اینو اینو کومینکاسیان پورتا اینو حکومنگا دو اینو قاسم شریف محمد تافو تا مره روینه تهر برا کهر کاغو اینو اینا اکتوبر روز اندگا اکتوبر روز تا کابو ته در کوی گیران امارانو پروگرام اینو ناسانم دو دا اینو دورا اینو کانسر ملانگا مرا یرکندین تو یگنجین تو یگنجین تایر اکیب امارانو یرکندین سود اینو موسکینگا اگو امارانو آریا اینو درامان آریا اینو کریتیان آریا اینو ایگلیز مرا یرکندین کهر نیمن ری ایگلیز اینو کهر اینو اسامبلی اینو کریتیان اندگا ایگلیز اینو ویجیلی کهر چا در چکاگنا یارکندنی اگو توی که کندر امارانو اگو دورا اینو کانسر ملانگا تیارکندر زا توی که کندگا تیارن یارکندنی اگو دلی اما شابا اینا اینو زندو مفهم کندگا گیران اگو بلاخص اینو دورا اینو ملانگا درکو دورا اینو اگو توگو ناریانگا دینگا تی بلاخص تینا درکو دلی دانو کندره تیارن اگو زا توی کمپانی گندره اما گنا دورا تی اگو زندو مفهم کندره زا انگیانا اگو یارکنده دو علت تام تیره اینی واکسیناسیون گینگا اگو اینو اولوفر کنده این ما دورا مرندی که تی درکو دلی دانو کنی تیجران آنها اینو پروگرام ناسنان لی دا اینو دو دا اینو دورا اینو ملانگا اینو دکتر زینب داوود مره زا اما گنا ما دورا اینو ملانگا بوری که تیجران آنیا نزه یارکنده اگو توی گه کنده اینه دورا تی فهم کنده داو گینگا تی درکو دلی دانو کن تجربه وکر دور کنن گهندن توی گهچندگا امارانو پردا اینو آریانگا اینو ایگلیزنگا مرنه نوکینی زا اگو آریا اینو دورا اندیدا گنا زا زندو مفهم کندهره مرا گنا دو اگو اندگا تنها درکو دلی و دور کنن درکو دلی دانوکینی زا ما گنا توی گهچندن دوراته اگو زندو میه دوراته ام انج لینو زا اگو اما مره اینو دورا اینگا ته گنا زا فهم کندگا تنها درکو دلی دانوکین زا اگو ادرو اینه دوای نو اینونا اینا ملانگ ادرو اما گنا گویندیر های هندو نه اگو نجندگا تنا درکو دلی دانوکینه تهر برای ما اینو اسکینگ اینو دلیگا اینو پروفسیان اینو سانتی اینو اینونا اینو پروفس اینو کانم گا ماونا مرنا ادرو چانه سود اینو اسکینگ ادرو چانه گهنی چانه نگندرا او چانه اینو هیرما اینو سانج بانسی اینو درکو کا اورو اینو اورانو دسیا نو کوبر گندرا ته درکو اگو هیرما اینو گندرا زارا اندگا درکو تجرن دلیگه امارانو سی او درچی کا پروفس اینو کانم گننا چانا گندن او درچانا درکو اما او درچانا درکو هدتن درکو حاضر چندرا گننا اگو نتیجا نو اون کوبر گندرا گننا زارا اندر اینا نو جانب سین اینا رونو اگو صوبا د دیدا نتیجا درکو صوبا د دیدا نتر رندن ار شگو اینو اور دسیا نو اردگا درکو اینه زا گندره هر لاکندره اگو اگو پلان هندو دلی آر جارم ایسی هنگا درکو هیرما هندو دلی ترگا تیجرن چانا درکو دلی اگو امارانو سی هنگنا دا نوکندره تیر برا آنو بسابا آنو سارنگا مرنا اگو بسابا سارنگا او دور مرنا او دور لابتان آنو بسابا سارنگا مرنا پانو آینا آنو پانو سولر آنو اونونگا مرنا او دور حکندره مونونگا اگو مرتاغو زیسا دسی آنو پانو سولر اونونگا گنا پروفیس آنو اینونگا مای شهری او دور سرنگا او دور حکندینه مصادر حکندینه زا او دور اونو مره لبتان این سرنگا درکو گرنا گیرن او مصادر ورده جنین امارون شابا حیا هون دوزا او اونو چوره او دور اماغ نشابا گنا راه بسگا تجرن او دور مصادر پروتو کندره تهر برا اینو ایدیسیو اینو امارون فید اینو اما شابا بان او دور پهلا اینو مایو کبی اوستنگا تیسه جهن جن او دور کانا گندر کانا گندر زا اینو کاغو اینو فدا اینو شا اینو شباب اینو دور تیسی جان چانه گندن اگو زا فدا اینو شباب اینو دور موایا اینو اینو گا پالار تیسی چنگا تا درکو چانه گندن چانه درکو اینو فدا اینو شباب اینو درکو نوکندن اگو چانه تا درکو